chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia enkubuza ya magizi ensuro yomuziki nebye mizanyo

Obamu zikiriza zo ne zikiriza mukristu. Chifuridwa changu ne MTN momo. Nebo chiba chimu cha kumicho. Ukwebaza, zakat, ebiwe wayo. Sadako obo kutona. Kati osobolo kuwa yo mungiri nyangu. Atenga yesi gikango ita kusimu yo. Nyigastemo mkaga tanu star. Nyasta, musamvu hash. Londa ku religious institutions. Teka mu manchant code. Londa kucho ya galo kuwa yo. Teka mu muendo bu umaririza. Teka mu piniyo. Ama angudalo jakufuno kudibuamu. Ukukaka santo sasude. MTN momo. Ukuwa ye kufude kwangu. MTN momo. Elunga mezibwa banki mkule ya Uganda.

Esosi sawindala time check. Esawa siwese kumina bidi esoro guro time check kutusi wako MTN momo sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo kwen simbi za loni yeziku webwa eroze ule mkaseda woze tagira nyigastemo mkaga tanu star okuwayo chechimu kwebi ya vila goku kiliza elakati okuwayo mchachi mumizikiti obamu zikiliza so nezikiliza mkristu chifuridwa changune MTN momo nebo chiba chimu cha kumicho ukwebaza zakat evi webwayo sadako obo kutona kati osobolo okuwayo mungiri nyangu atenga yesi gikango ita kusimu yo nyigastemo mkaga tanu star nyasta musambu hash londa ku religious institutions teka mu merchant code londa kucho ya galo okuwayo teka mu muendo kumaliliza teka mu piniyo amangu daloja kufuno kudibwamu okukaka santo sasudde MTN momo okuwaye kufudde kwangu MTN momo erunga mezibo banki nkuru ya Uganda.

0: ichikalanti tuawulira mwenna wabetaga
1: muli danki terikuwe kwasa kumulundi kuno elifoweviri kufa kupresidenti ino siri asikira no mche mwewandise mkwate elifo wanoesage wenyini kuchitele cha radio sapiensi ya chikuru ndoza muli te buli una kuchiba chikule esa wazo no kufa kumajia baka sawa kuminatiri.
2: Abantu ba Katonda nga tugenda mu kitundu kya kino eky'obusaasizi bwa Katonda
3: nga tetunnakigenda mu faaga katusooke tujyewo obubaka buno tufuneyo oluyimba twebuulireko katono tulyoke tukigendemu.